0: That's the son of the preacher man.
1: Jeg tenkte heller med sånn Sunday morning.
0: Ja, det en slags blanding av Velvet. Og hvem var det som hadde Son of the Preacher Man da?
1: Bobby Gentry.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, unnskyld, det var det ikke. Det var Dusty Springfield.
0: Det var det.
1: Dette var
0: jeg lata som jeg visste når du sa Bobby Gentry eller hva du sa. Jeg har aldri hørt om menneske. Så lata jeg som jeg bare visste det.
1: What?
0: Jeg bare tenkte sånn der for at jeg liksom skulle være sånn jeg vet alt like godt som Harald, tenkte jeg
1: så, Vet du forresten hvem Bobby Gentry pleide å henge sammen med i 72?
0: Ja, ikke sant, jeg vet jo det.
1: Ja, det vet alle.
0: Neil Harvey.
1: Ja, stemmer. Josephine Earn and the Liberation.
0: Hørte
1: heter,
0: vi
1: den, ja.
0: Ja. Nei, jeg har ikke noe mer å si
1: Nei, men da synes jeg vi bare tar og lar
0: gitaren tale.
1: Ja, vi lar noen engelskmenn her. Noen litt seige engelskmenn få til å
0: Vet da
1: Bolle seg
0: Åh.
1: Ja, hvis du tar denne så skal du få en iskrem av den.
0: Får jeg det? Er det The Creation Band eller?
1: Nei
0: Nei da Nei, jeg vet ikke

0: Der fikk endelig ta plassen. Jeg får lov til å komme litt lenger frem I lydbildet. Jeg tenkte liksom sånn, skal de ikke få liksom sin rettmessige plass her, tenkte jeg.
1: Jeg bør å slippe den frem, ja. Han var liksom lå I bakgrunnen der og gruva hele tiden.
0: Ja, Tore Tabla, vet du, stakkars fyr.
1: Og så fikk han 2 sekunder på slutten med bare han.
0: Nei, 6 nesten.
1: Ja, nesten 6.
0: Det bortsett at vi snakket over siste da. Så vi...
1: Det var dårlig, skal vi spille låta en gang til?
0: Nei, vi får vel nesten gjøre det, ja. Neste stup, ja.
1: Ja, vi tar neste stup, ja.
0: Det greit. Men... Rune, hva så tørst du I dag?
1: Ja, jeg tørst I dag, skjønner du. Og det en sykdom jeg har fått, tror jeg. Jeg tror det
0: En klø I halsen, ja.
1: Ja, det sånn halsklø. Ja. Som jeg får... Det var ikke noe med katten å gjøre, I hvert fall.
0: Nei, det kan jeg ikke tenke på. Du, du har smattet en del siste, altså.
1: Ja, ja, men men jeg blir tørst. Hva dette for noe?
0: Hva det der for noe?
1: Ja, det jeg drikker.
0: Det kildevann.
1: det det?
0: Ja, ja.
1: Det du som har liksom, hvor har du hentet det?
0: Ja, fra Hagan.
1: Kildevann fra Hagan?
0: Ja, Hagan til naboen, vel å merke.
1: Det var godt da. 1, 2, 3, 4...

0: Ellers er det på lyse netter da, hvis det noen som har tenkt å ta lokaltoget ned til oss.
1: Dr. Erik, med, hva heter de der, Benglomeng eller noe sånt?
0: Beglomeg, ja.
1: Ja, de folka der.
0: Beglomeg, ja.
1: Johnny Rotten skal holde et foredrag om sitt liv og virke.
0: Ja vel, mitt liv som Rotten.
1: ja. ja. hva mer da? Jeg husker ikke helt I farta, jeg mest på den TVP. Jo, jo faktisk, han der Gustav fra Dungen.
0: Oi, han Gustav Eistes.
1: Han kommer og DJ'er.
0: Oi.
1: Det tror jeg blir kult
0: Mamma mia
1: Så det noe greier med Motorpsycho de, Ja, de skal gjøre noe Sammen med en kar, jeg husker ikke hvem Og så det Lars Lillo Stenberg synger John Martin
0: Oi
1: Hvem John Martin
0: igjen? John Martin en skotte som han var spesialist på Å ha sånn ekko på gitaren sin
1: Ok
0: han gjorde faktisk en jævlig bra låt som heter Solid Air Som egentlig rett og slett en hyllest til Nick Drake
1: Åja
0: Som liksom sånn Hvem kunne tro at du skulle ende opp sånn When you're living on solid air Og det forteller John Martin derimot var ikke Nick Drake Han var en buldrende skotte Som drakk seg kanakkas ved en hver anledning mm. Og levde et liv som definitivt kan kalles hedonistisk
1: Men han har levd et liv som slutt da
0: Det veldig slutt han, ja. Jeg tror de måtte kappe ham først det ene beinet Så det andre beinet Og så var det liksom all innmaten hadde røket
1: Ok, og så det røyksopp også for de som hypp på sånt
0: Oi ja. Ja Men og de som ikke har lyst på røyksopp De kan da gjøre som Robert Wyatt
1: Ja, jeg gjør alltid som Robert Wyatt

0: Robert Wyatt, ja, han jobbet sammen med fatteren på EFA Elektro han, i mange år.
1: Sier du det? Var det han som var montør? Han var montør, han,
0: han var montør,
1: ja. Ja. Så han pleide å si da, sånn der et endt jobb, så han, go and sit upon the grass.
0: Ja, det alltid var det han meldte.
1: Ja, det var godt, det var godt.
0: Han var, jeg lurer på, han var utro, skjønner du, med sekretæren til fatteren.
1: Robert Wyatt?
0: Ja, jeg lurer på det. Det var nei, men
1: han hadde jo ikke tid til det, han hadde så jævlig mange oppdrag.
0: Han hadde jo det.
1: Så altså, han hadde ordreboka full, jeg husker jeg kjørte med et par, jeg, hadde, jeg var jo lærling et par uker, før jeg ble hivet ut.
0: Ja, det stemmer det.
1: Trist historie det der.
0: Ja, det en veldig trist historie, for du gjorde så godt du kunne.
1: Ja, nå vel, ja, jo, jo.
0: ikke akkurat på jobben, men sånn mellom slaga,
1: mener jeg. Ja, det var akkurat det jeg mener, altså. Jeg var jo ivrig nok,
0: ja,
1: sånn generelt.

0: Fra rappens gullalder hørte vi
1: Lady of Rage med låten Afropuffs.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo på, det så rart, for at i Sverige så kan du kjøpe honnikorn, og det heter honungspuffar.
0: Honungspuffar?
1: Ja, så tenker jeg, hvis du da kunne få kjøpe afropuffar.
0: Ja, hva skulle det vært?
1: Ja, nei, altså, det må jo være en godt, god som frokostblanding, da. Skal gjerne ha hatt noen afropuffer? Så bare...
0: Det høres rart ut, honungspuffar, afropuffar.
1: Ja, den svenske, ja. Vet du, de har litt... Det ikke
0: alltid... Puffar, ja. Martin, hvis du hører på stupen, og forklarer meg dette med honungspuffar I detalj, for dette trenger jeg vite mer om. Jeg har vært I Sverige.
1: Du har aldri kjøpt honungspuffar?
0: Jeg har spist frokost
1: Nei,
0: I Sverige.
1: Nei, kalaspuffar heter det, unnskyld.
0: Karatpuffar?
1: Nei, kalas.
0: Kalaspuffar?
1: Ja.
0: Det heter ikke det.
1: Jo, honnikorn heter kalaspuffar I
0: Nei,
1: Sverige.
0: Nei, det går ikke an, for det, det jo ikke noe kalas hver gang du har frokost.
1: I Sverige så det fest hver gang det frokost.
0: Breakfast.
1: Ja.
0: Det lagde jeg nå.
1: Ikke sant? Mm.

0: stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosendingen på lørdaget. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. Faen, ta dere. Jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen. Full gutt. Kom igjen. Det er havet. Det er havet.

Og hvis man skal snakke om Tristan Palmer låt, så er det jo denne. Når jeg tenker Tristan Palmer,

samme, like aktuell i dag. Kuttet ifra Labba Baba ifra 2011. De går jo ut ennå i 2014. 12-årsjubileum fra Garalava-skiva. Hallo, lyssna jeg opp meg.

samarbeidet med Håkan Hellstrøm. Det funket veldig bra det. Men fra General Knas så drar vi tilbake til Norge. Det jo juni. Det jo Pride måned. Og hvis vi skal spille en banger og spille i Pride måned, så

Harold Lloyd er et musikkprogram på Radio Rakel. Dette er Radio Rakel på FM 99,3.

hørte Lara med låta Sjelen. Og vi skrider inn sekund for sekund mot klokka 12. Og du skal ut i dagen din. Videre ut i dagen din. Om det onsdag eller søndag, det opp til deg. Uansett så skal jeg sende deg ut med en fyr som heter Donovan Frankenreiter. Jeg synes det vanskelig å si det på engelsk, så jeg sier det på norsk. Han har en låt han som heter Lovely Day, og nei, det ikke kanskje den Lovely Day du tenker det men uansett så dette noe som fint å høre på vei ut, for nå skal du vel gå ut en tur, hvis ikke du ute og går da, det håper jeg. Takk for at du hører på Dixon's Quiet Calling. Og så høres vi jo bare neste uke da. På radioorakel.no klokka 11 på onsdag. Eller i prisen klokka 11 på søndag. Ok, ha det!

0: jeg må se den videoen nå da. Ja.
1: Og det var en veldig glad og happy og catchy låt.
0: Mm. Ja, skal vi høre det da? Kult. Da får vi smatte oss i vei her. Mm.

0: Ja.
1: Du var født i 73, samme året som meg.
0: Ja.
1: Jeg googlet litt da. Og hun både DJ, syng selv, ja. Så singer, songwriter og producer.
0: Ja. Men jeg husker ikke om han sånn, hvor hun født, husker jeg ikke, men jeg vet at hun har finske aner.
1: Hun ganske profilert DJ.
0: Ja, jeg hørte hun live med The Hacker på Arvika-festivalen, faktisk.
1: Ja.
0: Og så har jeg hørt henne spille DJ to ganger på Villa.
1: Ja, for hun har gitt ut en single med The Hacker i 1982, og det var låta Frank Sinatra som vi skal høre etterpå. Ikke sant? Og så har hun jobbet med Chicks on Speed, blant annet.
0: Ja.
1: Felix the House Cat og Golden Boy.
0: Ja,
1: og så hadde hun debutalbum i 2004 som het I Come. det var hot.
0: Ja. No.
1: I Come.
0: Nei, men ja. Det var veldig bra energi, altså.
1: Ja.
0: Og gjør sin greie, og ja, det vel ikke så lett i denne mannsdominerte bransjen / verden generelt.
1: Ikke sant?
0: Det faktisk også en grunn til at folk har spurt meg sånn, du kan ikke tenke deg å flytte til Chile da? Så tenker jeg sånn, åh, da må jeg begynne fra scratch. Med okay. denne, altså sånn, man
1: feministisk
0: opplever, sett? Ja, fordi man har jo opplevd ting her også i Norge, men det bedre her. Men man har fortsatt opplevd en del sexisme.
1: Ja, og som DJ også?
0: Faktisk ikke så veldig mye. Jeg har kun fått beskjed om at jeg spiller for hardt. Det den beskjeden jeg har fått. Luciana, du spiller for hardt. Og jeg bare...
1: Ja, nå visste han finger, bare så dere vet det.
2: Ikke høre på dem.
1: Og det morsomt, for at han, partneren min, han også blir for kjeft for at han spiller for hardt. Men det akkurat sånn musikk jeg liker å høre på når jeg skal ut og danse da. Så derfor jeg liker deg da som DJ også, blant annet fordi du spiller, du tør å spille det du vil, ikke sant? Og ikke skal liksom ta hensyn til alle de der glansbildene som skal ut og vise seg frem på dansgulvet.
0: Det blir som regel ganske kompromissløst. Kompromissløst, ja.
1: Ja, det herlig. Så du har noen harde ting du har lyst til å spille for oss senere i sendingen, hvis vi rekker det. Ja, nå fikk jeg sånn der, tok den der lakrisen i sted, så fikk jeg sånn lakrisoverdose, så jeg fikk sånn nesten hjerteklapp. Du vet, man kan få overdose av lakris.
0: Ja.
1: Det er et eller annet kjemisk som skjer i kroppen.
0: Og så er det mildt lakserende hvis man spiser alt for mye.
1: Ja. Det har ikke jeg opplevd heldigvis. Ikke i dag hvertfall.
0: Det har jeg.
1: Ok, du er glad i lakris du også?
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, skal vi kjøre neste låt?
0: Yep.
1: Miss Kittin med låta Frank Sinatra.

0: Og så kom
1: Radio Rakel.
2: Lines lune landing er showet, og kanalen er Radio Rakel FM 99,3.

0: Hei, jeg er Tina Lise Brokk, og jeg hører på Radio Rakel. Det er sant.
1: Det er faktisk sant.
0: Det er sant, det er faktisk sant. Jeg vet det, det er sant.
2: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Nå det kult å være Ian Andersen, nå det kult å være han fyr I fokus, nå det kult å være Bjørn Jesson Lind, og nå det kult å spille fløyte I The Caliban Sessions. Ja,
1: altså, det, du kan si hva du vil om alt det andre, men å spille fløyte blir aldri kult.
0: Nei, da det du ender opp med da, å ta på deg strømpebukser og stå på ett bein.
1: mens, og skjegg. mens du går på line kanskje, eller så sykler du, muligens på nettjul.
0: Ja. Nettopp.
1: Samtidig, ellers så det ikke imponerende altså.
0: Mens du har mye skjegg det, Her har vi en fyr Sjekk ut disse fire karer De heter Ten Benson Satan's Kidney Pie heter skiva
1: Husk, må, Før vi begynner å kommentere dem, husker du Ted Benson?
0: Nei
1: Det han som spiller hovedrollen I den Cheers, den serien
0: Ja, ah, så Ten Benson liksom den
1: jeg tror det altså
0: det, det gutta helt på topp
1: Men uansett da, vi har fire bilder her
0: Ja
1: Den midterste jeg tipper at det han som vokalisten
0: ja.
1: Og grunnen til at jeg tipper det fordi at han prøver så sinnssykt hardt Å ligne på Dave Windorf I Monster Magnet
0: Han med bandasjen I tur, han sikkert trommisen
1: Ja, fordi at de de mest anonyme
0: Ja Det sikkert bassisten Han der
1: han med
0: masse tattiser han ser ut som han har fått en rosebusk oppover armen
1: Ja, ja det, det faktisk det han har
0: Det det han har
1: Og så ser han liksom, han I wanna be wild
0: Og han med håret slikket bakover Og med og veldig høyt hårfeste Det gitaristen
1: umenneskelig tanngar
0: Og en umenneskelig tanngar, han synger I hvert fall ikke Du, bandet heter
1: Ja, det en venninne som tente på den gangen ja. Men de har fine låter Det
0: blir fyrstykker da, eller noe sånt
1: Mulig
0: ja. Nei, de har fine sanger
1: De har
0: fine sanger Her har vi en låt fra Satan's Kidney Pie There stops

0: Trying to stay. Fader, at jeg ikke kunne blitt en rapper, altså. Jeg mangler bare litt, grann. Jeg mangler rytmesans og melodifølelse. Men ellers jeg utrolig bra rapper, altså.
1: Det jo, når du sier det på den måten, så hva skal jeg skyte inn, liksom? Nei, du, så, ja. Manne og Toffe.
0: Manne og Toffe fra Malmö.
1: Nei, Totte var det, ikke
0: Manne
1: Toffe.
0: Manne og Totte, ja. Nei, Toffen jo en annen fyr.
1: Ja, det blander litt sånn. Det henger igjen ut.
0: Det ikke så lett der. Toffen, har du noen billetter til meg? Nei, du skal ikke si det. Det var dumt sagt. Du, vi tar heller en annen kar. Han heter Colossus. Dette her nemlig hentet fra en samleplatte som heter Ordkrig. Og det står ikke mindre enn svensk hiphop-revolusjon står det her. Og her har du Colossus. All around the world.

0: Jeg ikke helt sikker på at jeg husker det riktig.
1: Hva da?
0: Nei, altså, jeg tror han, sjefen på Teddy's, sa at hvis jeg sa på radioen at på Teddy's har I den beste pytt I panna I hele byen, så ja. Skulle jeg få perspris.
1: Ja vel?
0: Jeg tror jeg husker det sånn.
1: Var det sånn du husker det?
0: Ja.
1: For, hva, det litt rart, for de har tatt den av mennene nå etter at helsemyndighetene var innom, men...
0: ja, det var rart den skulle ha, at den ville reklamere for den da. De har jo ikke, det samme skjedde jo, husker du rognesmørbrødene på Teddy's? De hadde jo torskerong.
1: Ja, ja, men de hadde jo også selgryte.
0: Ja, men torskerong ble også borte.
1: Sier du det?
0: Var det helsemyndighetene det, eller var det?
1: Ja, det var nok det. Hvis ikke det var berømte lobbyen, da, lakselobbyen som kom og tok torskerong.
0: Ja, det kan være den der rogna, den der gamle røde rakeringen, Toresen og
1: ja.
0: Landhjem og Berg og de der.
1: Å, fy, det grisen har kommet.
0: for da har de mennesker.
1: Å, faen meg.
0: Kalle seg rogna. Gitt.
1: Oi, oi, oi, du Rune
0: ja.
1: Nå
0: I Pytt I dag... panna på Teddy's helt dårlig bare sånn. Ja. Ja. Ja, hva du skulle si
1: Det jeg skulle si at I dag Nå det jo sånn at vi midt I et verdensmesterskap I ballspill
0: Ballspill?
1: Jeg tror polo, ja. Jeg husker ikke Men det ikke så viktig Det som viktig at vi skal gjøre det som veldig viktig Vi skal kjempe mot svenskene
0: Hva mener du?
1: Nå det så at jeg spiller to låter etter hverandre En svensk og en norsk Og ja. Så skal vi finne ut hvilken låt som best
0: Ok
1: Så det blir en slags sånn landskamp
0: det vi to da som bestemmer?
1: Ja, det må jo bli det
0: ja. Skru den opp litt, så vi hører den
1: Vi trenger

0: tenker på, jeg har hørt den sangen her kanskje like mange ganger som andre har hørt Blowing in the Wind.
1: Ja, jeg vet jo hvilken jeg ville foretrukket.
0: Ja, jeg jo.
1: Det ikke tvil om det. Så da hadde vi altså runde 1 var Grisen skriker fra
0: Stockholm. Det var noe sånn dansa greier først.
1: Ja, hvor det liksom skulle være artig da.
0: Var det Grisen skriker det også som ja. Sa der med at vi liker å danse?
1: Ja, dansa hele natten, dansa til studiet.
0: Var det, og så var det punkband.
1: Ja. Ja, er ikke det vittig? Det sånn, de kjempemorsomt. Slo over, ja. Mm. Og kjøtt, de slo ikke over. De bare var der, de.
0: De bare var sånn.
1: Ja.
0: Det sånn at vi skal uttale oss om dette her, da? Eller?
1: Nei, vi behøver ikke gjøre det. Jeg tenkte bare at det var greit å ta dem opp mot hverandre. Kan vi tenke
0: ja, oss om? Tar dem opp. Nei, vi trenger ikke å tenke oss om. Jeg vet at du har satt sammen disse låtene med det forsettet at Sverige skal vinne, for du hadde en venn I Sverige en gang. Det vet jeg.
1: Ja.
0: Så jo, på, han pleide å henge på krippene I Göteborg.
1: Ja, ja, ja. Ja. Pulverkrille.
0: Ja, det var mye pulver og lite krille på den karen.
1: Etter hvert, ja. Han ble litt grillet etter hvert også. Ja.
0: Men ja, så du vil at Sverige skal vinne, og da det helt naturlig at jeg vil at Norge skal vinne. Så jeg mener at I forhold til den norske låta, så valgte du feil låt fra den singelen, for den beste låta på den singelen jo Nei, nei, nei.
1: Ja, det sant, men... Ja.
0: Så det var litt urettferdig valg?
1: Nei da, det er sånn... Det lar tilfeldighetene råde.
0: Ok, det tror jeg ikke noe på.
1: Og da en norske ut først.
0: Norsk først, ja, ok. Sjølmord.
1: Hakke meg, du kjapp I...

0: Yay.
1: Du, vi har vel ikke hørt en trønder synge så bra tysk siden Henry Rinnan, egentlig.
0: Nei, men han ga aldri ut noen skiver.
1: Ja, han ga aldri ut noe. Det var aldri, det ikke engang Arne Bendiksen oppdaget Henry Rinnan.
0: Nei, men jeg har et par bootlegs da, vet
1: du. Du har det?
0: Ja,
1: ja. Men selvmord har vi jo.
0: Ja, vi har selvmord. Og hvem det som selvmord skal møte i dag? Jo, Göteborgsbandet Attentat.

0: Ikke rør mine pene tenner. Nei.
1: Synes du var morsomt å si, for det at det rimte på rene ja. Hender.
0: Ikke sant?
1: Mm, og det var jo litt artig.
0: Ja, det var litt artig.
1: Jeg er enig i det. Du, her vant Norge.
0: Ja, de aller verste mot kort. Mot
1: like lever, den tar Norge rett og slett.
0: Ja, men altså Chris Eriksen mot Freddy Wadling. Jeg synes jo egentlig det burde være uavgjort ja.
1: Nei, men det ikke uavgjort.
0: Nei,
1: den tok Norge.
0: Den tok Norge, ja vel da. Ja, sånn det når man yngst I programmet. Når man bare lyder hva øvrigheten sier.
1: Det ikke alltid de gamle har rett, vet du.
0: Nei, men de gamle kan like skal være eldst.
1: De gamle er alltid eldst.
0: Helst eldst.
1: Ja, hvis ikke så det noe trøbbel med alderdommen.
0: Det sant, da har vi havnet I en sånn der gødelsk loop, og det ikke noe bra. Men du, nå kommer to... Nå
1: det noe de har på Tusenfryd?
0: Ja, den akkurat kommet inn I år.
1: Kult.
0: Den litt spesiell. Laget av Möbius.
1: Ja.
0: To korte.
1: Oi, den demon var jeg med på.
2: Det demonstrerer jo det på en helt annen måte. Dette

0: En gammel klassisk Død Otto-låt der.
1: Ja, for det vel egentlig en Død Otto-låt dette her.
0: Ja, som de drettogister jeg laget tok fra oss.
1: Stjale, ja. Som de pøblene de var.
0: Ja, her kommer Lædernunnen, det neste ut.
1: Å, det jeg glad I.

0: Doktor Zeke, det kanskje det fra Jönköping. Det jeg ikke sikker på. Men den norske innslaget fra Trondheim.
1: Ja, og det, jeg synes den svenske var litt sånn ordinær punk, så må jeg tro på Norge, altså.
0: Tror du kommer til å... Jeg tror det du tror på,
1: ja. Ja. Det ikke lille rygg.

0: Frie politifolk.
1: Jeg synes fri pikk synes jeg var bra parole.
0: Ja, det lenge, lenge med det hver gang vi hører den parolen.
1: Fri pikk, ja.
0: Ja, rart med det.
1: Men hvor, altså jeg kunne, nå det jo lørdagen og det sommerferie, og jeg kunne trengt noe blåss, altså.
0: Ja,
1: hvor skal jeg gå for å få tak I skikkelig blåss?
0: Ja, parken det.
1: Det jo selvfølgelig parken.
0: Mm. Men det må jo la oss få være der da.
1: Hva sa du?
0: De må jo la oss få være der.
1: Ja, når vi først kommer og skal ha...
0: La oss få ha våre egne liv.
1: Ja, og fri pikk.
0: Ja, men...
1: Ok, denne her var, altså det var den...
0: Det er kinky.
1: Nei, den her er kinky, vi lar den være uavgjort, synes jeg.
0: Ja, vi lar den være uavgjort. Ja. Da skal vi tilbake og besøke noen gamle, gamle venner her, med en ganske fin sang, ja. Synes jeg.
1: Jeg tror det
0: Du kjenner nok igjen.
1: Er det skipet du går?
0: Ja, fare for det.
1: Å, jeg kjenner den igjen. Den her blir hard å slå for svenskene, altså.
0: Jeg vet det, men jeg har lagt inn en luring.

0: Det går litt i sur for meg noen ganger, vet du.
1: Jeg synes det vanskelig å sette Annika Norlin opp mot, eller sikkert opp mot det beste. Kan vi gi dem uavgjort, eller?
0: Vi kan gi dem uavgjort.
1: Jeg synes det, fordi at den beste skiva så utrolig bra at jeg, ja, jeg synes nesten vi må det.
0: Ja, da blir det vel sånn ja. Da, Rune. Da det neste, da vi nesten ved veis ende, vet du.
1: Veis ende?
0: Ja.
1: På bedringens vei. Vi på bedringens vei og ved veis ende.
0: Nei, det vi ikke på bedringens vei. Okay. Det kan jeg garantere.
1: Ja, det
0: vi. Men jeg synes vi har spilt nå veldig mye sånn musikk som kanskje river litt I sjela til folk, så jeg tenker at vekk med angsten, og så tar vi fram et positivt budskap til slutt.
1: Nå tror jeg du kommer til å spille den der som svensk norsk. Hva den? Ja? Jeg tenkte på Haba Habe Sotsut.
0: Ja, eller Makaløs Manikk. Takk for oss, ha det bra.
1: Husk å ringe hvis det nå. Alt hjemme.